Najljepše želje mladencima Antoniji i Mariju od srca žele rodica Josipa i Ante.

Bog koji vas je sjedinio, neka vam udijeli svoju milost i blagoslov, da u ljubavi i slozi živite. Mario i Antonija od srca vam žele, tetka Ćuba i teta Klebo.

Dragom Mariju sretan zajednički život sa njegovom Antonijom žele rođaci Smiljka i Pecalo.

Iskrene čestitke i najljepše želje mladincima Mariju i Antoniji od srca žele rođaci Antonija, Ante, Meri i Elena.

Sretan novi početak Mariju sa njegovom odabranicom Antonijom od srca žele Matej, Barbara i Marta.